0: En Foz, o concello está multando con sancións de ata 1.500 euros a bañistas por non respetar a bandeira vermella.
1: Ourense, Paco Sarria.
2: 16 graos a arestora. Un xefe que declarou o seu amor a unha subordinada foi absolto pola xustiza, que considerou que non houbo acoso e sí inoportunidade. Quedou demostrado que o acusado, casado, exteriorizou sentimentos amorosos cunha conducta insistente, inoportuna e improcedente na relación xefe-empregada. Resolve a xuiz tras a denuncia por acoso que, comprendendo o malestar psicolóxico da muller, a conducta do superior non ten encaixe penal. Os feitos ocorriron no 2022.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos con nubes e claros, 20 graus de temperatura, o Porto de Vigo inaugura hoxe un visor submarino no barrio de Bouzas para que os vigueses podan contemplar o fondo mariño. O seu nome é Atlántida, inspirado na novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaxe submarino.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos con máis nubes que claros, alguna pinga de choiva e unha temperatura arestora de 16 graus. Unha persoa resultou ferida nas últimas horas tras producirse un accidente na cociña dunha cafetería na praia de Silgar, no concello de Sanxenxo. O afectado sufriu queimaduras nos brazos, cara e cabeza e as mans, polo que foi atendido inicialmente no propio establecemento e despois foi evacuado a un centro médico.
1: En Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago, grandes claros, arestora temos 15 graus. Esta noite, ás 11:30, se lanzan os tradicionais fogos do Apóstolo dende a Cidade da Cultura, Parque Carlomagno en Fontiñas e Alameda. E volta o espectáculo de videomapping a Praza do Obradoiro, con proxeccións na fachada do Pazo de Raxoi esta media noite, con repeticións cada 15 minutos e que se extenderán a mañá sábado e o domingo. Máis de 250 policías nacionais integran o dispositivo do Apóstolo, co apoio de unidades UIP, guías caninos, unidades aéreas e cabalería.
1: E ainda en portada contamos que a 6 continuaba cortada nas últimas horas tras emborcar un camión de transporte de vacas sobre un turismo no quilómetro 464 en sentido a Madrid, a altura do municipio lugués de Baralla. Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia, Braga.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
3: A Audiencia Nacional abre xuizo o capitán do Villa de Pitanxo e dous directivos da Armadora Nores acusados dos homicidios dos 21 tripulantes do barco. Ademais, requírenlles 44 millóns de euros de fianza. De novo, Juan de Sola.
4: O xuiz do caso Ismael Moreno decide abrir xuizo o administrador de pesquerías Nores, José Antonio Nores, o director de flota, José Antonio Nores, e o capitán do barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave contra os dereitos dos traballadores. Se sinala como responsable civil subsidiario mercantil a pesquerías Nores e a entidade aseguradora British Marine Luxembourg. O xuiz requiere os acusados que depositen 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades pecuniarias que se lles puidese impoñer. Es esa mesma cantidad económica a empresa armadora e aseguradora. A próxima semana será cando finalmente entregue personalmente o auto de apertura de xuizo oral.
3: En o Congreso quedou aprobada definitivamente a lei orgánica que permite a transferencia da P9 a Galicia. A maioría dos grupos rexeitaron as emendas introducidas polo PP no Senado e queda, polo tanto, aprobado o texto que pactaran PSOE, Sumar e o BNG. As diferencias de opinión están marcadas por quen debe asumir os custes desta transferencia. Escoitamos un momento do debate, casi intervencións do deputado do BNG Néstor Rego, dado PSOE Mercedes Otero e do PP Celso Delgado.
5: Só espero que non teñan, só esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta de Transferencias, porque se o fan terán que dar explicación.
6: Van a incumplir tamén esta lei orgánica de transferencia que sae deste Congreso? Van a facer iso, de verdade, porque iso é o que se desprende tanto das declaracións dos deputados do Partido Popular como do propio presidente da Xunta de Galicia.
7: Queremos que la transferencia de la P9 se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón.
3: E mentre a Xunta pide ao Parlamento un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto de 2027 que a intención de comezarse a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Dende a Consellería de Facenda manteñen que aprobar ese teito de gasto permitirá que Galicia continúe a ser unha das primeiras comunidades en elaborar e aprobar as súas contas anuais, entregando o proxecto de orzamentos antes do 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano e que poidan entrar en vigor, polo tanto, o 1 de xaneiro de 2027. E Galicia, xunto cas demais comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, rexeitou participar nas últimas horas na Conferencia Sectorial de Inmigración convocada polo Goberno Central para facer balance do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. A conselleira de Política Social, Fabiola García, acusa o Executivo de negarse a facilitar calquera información sobre este encontro que califica de paripé.
8: Galicia sempre participou en todas as conferencias sectoriais convocadas por parte do Goberno de España, pero se non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven de negar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, le pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas.
3: Saiban tamén que a Operación Centinela para a Vixilancia e Prevención dos Incendios Forestais en Galicia adiántase e comezará o 10 de agosto, 10 días antes do habitual, faino para atender o incremento de turistas que se prevé na comunidade pola eclipse do día 12. E 250 axentes da Policía Nacional integran o dispositivo especial de seguridade planeado para as festas do Apóstolo e o Día de Galicia. Dos deportes. No Deportivo, Mella comezou a entrenar co grupo por primeira vez tras lesionarse en marzo no xeonllo esquerdo. Ademais, foi presentado o italiano Lorenzo Amatucci, que xogou a pasada temporada no Las Palmas e ten contrato co equipo coruñés ata 2031. A marxe xa do fútbol, o Atlético Guardés de Balonmán comezou a pretempada e traballa xa case o completo pendente de dúas incorporacións. Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bons días.
9: Hola, que tal? Moi bons días. Es viernes, estamos a las puertas de un novo fin de semana. Además, mañana es día festivo, el día de Galicia, el día de Santiago, como prefiera cada uno. Lo que llegan ahora son las oportunidades para hoy.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cerveza Estrella Galicia tostada 0,0%, 6x25 centilitros, 2,89 €. Y en yogures y postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
11: Gadis, en confianza.
13: Son las 8:30.

0: creatividad, imaginación, vamos a ver escenas de texturas, de naturaleza, de construcción y de la propia fachada, se construye, se derrumba, va a haber juegos de luz, va a haber hasta fuegos artificiales virtuales. Eso.
1: Un total de 250 agentes de la Policía Nacional integran o dispositivo especial de seguridad.
0: Por cierto, que a plataforma de víctimas de accidente de Angrois, do que se cumplen hoxe 13 anos, en o que faleceron lembrarán 80 persoas e máis dun cento resultaron feridas, seguen a reclamar verdade, xustiza e responsabilidades, mesmo exixen unha petición pública de perdón institucional polo trato recibido nestes 13 anos. En esta véspera do Día de Galicia coñecemos tamén as reaccións dos familiares á decisión da Audiencia Nacional de abrir xuízo oral o patrón e a dous directivos da armadora do Ría de Pitanxo, Juan de Sola.
2: Esta medida do xuiz Ismael Moreno era moi agardada polas familias no seu objetivo de que se faga xustiza nun naufraxio que rachou a vida de 21 familias para sempre. Consideran que tanto o patrón do Villa de Pitanxo como representantes da empresa armadora do buque son responsables do sucedido. Carolina Alcántara é viúva de Jonathan Calderón, un dos 12 mariñeiros desaparecidos.
3: La justicia siempre, la verdad siempre por delante. Feliz. De verdad que yo no me encuentro, porque no es justo que nos han dejado sin esposo y unos niños sin padre, niños pequeños, y no es justo eso.
2: Lamentas, Fiscalía solicita 9 años de prisión para los 3 acusados, una cifra que resulta insuficiente para acusación particular que eleva a petición a 337 años para cada uno de los investigados, en total casi 1000 años de cárcel.
0: E o delegado do goberno confirma que hai varias persoas detidas nun operativo internacional contra o tráfico de drogas desenvolvido nas últimas horas en Galicia. Entre eles figura o narcotraficante Moncho Vilaboa, que foi arrestado nas últimas horas en Cambados e que fora condenado a anos por participar en descargas de cocaína de cárteles colombianos. Pedro Blanco explica que se trata dunha operación de longo percorrido da Audiencia Nacional en a que se decretou o segredo de sumario.
4: Trátase dunha operación que está levando dende a Audiencia Nacional, por lo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo aínda, é dicir, aínda non finalizou, polo tanto vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darlles gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto sumario, daremos os datos pormenorizados.
0: E aínda dos sucesos rescatados e a salvo, os dous tripulantes dunha embarcación afundida nas últimas horas por un grupo de candorcas preto de Estaca de Bares, Fernán Roca.
5: O veleiro navegaba 1,3 millas do cabo de Estaca de Bares e os integrantes están fora de perigo. Según explica Salvamento, este foi o cuarto episodio de interacción con candorcas ocorrido nas últimas horas nesa mesma zona. Ademais, durante a asistencia ao barco, soubose que outra embarcación a vela tivera unha incidencia similar, pero os danos foron mínimos e continuou navegando ata Viveiro.
0: E o Concello de Vigo e a Consellería de Sanidade desaconsellan o baño nas praias das Illas Cíes, en Rodas e Figueiras, fano ante a contaminación microbiolóxica detectada nas analíticas realizadas polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Escoitamos agora a reacción á aprobación nas últimas horas no Congreso, xa lle lo contamos da lei orgánica que permite a transferencia da PNV a Galicia. Lembramos que o PP foi a única formación canda un deputado de UPN que se opuxo a este acordo asinado no seu día por PSOE, Sumario, BNG. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste en rexeitar o traspaso da autoestrada se non ven acompañado de financiamento. Volve a advertir de que suporía que Galicia tivese que abonar milleiros de millóns de euros.
6: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero sí os partidos de oposición en Galicia, aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: Ben distinta a opinión do secretario xeral do PSDG, dende Uruguai, José Ramón Gómez Besteiro celebra a aprobación definitiva desa transferencia, sinala que malia o presidente da Xunta vaise cumprir unha demanda histórica de Galicia.
7: Tras tres intentos de paralizar a transferencia da AP9, hoxe damos un paso histórico para que a AP9 sexa por fin galega. Conseguímolo pese á oposición do Partido Popular, da man de Vox, e pese á falta de compromiso de Rueda con unha demanda histórica deste país. Agora xa non hai excusas. O presidente da Xunta ten que sentarse na Comisión Bilateral co Estado para facer efectiva esta transferencia canto antes. Galicia leva demasiados anos pagando as consecuencias dunha decisión inxusta. E é o momento de que a AP9 deixe de ser un símbolo de agravio e pase a ser unha infraestructura ao servicio dos intereses das galegas
8: e dos galegos.
0: Pola súa banda, o delegado do Goberno insta a Xunta a negociar a transferencia a Galicia a

0: Más de uno Compostela. Ramón Castro, Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Todo un clásico en las fiestas del Apóstol Santiago. Exaltación, o día do traxe galego. Este domingo poño traxe, e ti, nos dicen nuestros amigos da Asociación do Traxe Galego. E como siempre, un placer enorme recibir en Onda Cero a Consuelo Vázquez. Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: E tamén a Aurelio Gianzo. Muy buenos días.
3: Hola, buen día.
1: Bueno, feliz festas do Apóstol, ¿eh?
3: Igualmente, feliz festas.
2: Feliz festas.
1: Porque o Traxe Galego, as festas do Apóstol, as festas do Apóstol, o Traxe Galego, é toda unha tradición, unha institución en Santiago, ¿verdad?
2: Sí. É unha institución desde fai uns cantos anos. Por sorte, o Concello pois inclúe nos actos destas festas tan entrañables para todos os galegos.
1: Bueno, pois será este domingo prácticamente durante todo o día, ¿verdad? Dende a mañan, ¿verdad?
3: Pois sí, comezaremos coa concentración na Alameda de todos aqueles que queiran participar no desfile da mañá. Concentremos sobre as 11:30 para sair o desfile sobre as 12:15. Desfilaremos polas rúas do casco antigo hasta ante altares, que ali a unha celebrase a ofrenda que facemos todos os anos ali.
2: En San Martín Pinario antes faremos a foto do grupo.
3: Bueno, sí, é verdade, tamén faremos a foto na, porque este ano a escaleira da Quintana non se pode porque está a banda de música.
1: Sí, banda de música. Sí.
3: Claro, a mesma hora, entón temos que cambiar a ubicación.
1: Bueno, é unha tradición dentro das festas, o falamos todos os anos, Consuelo, Aurelio, hai verdadeiras xoias, ¿verdad? Do traxe galego que ese día se van a mozar polas rúas de Santiago, non?
2: Eso esperamos, que a xente saque as súas mellores

0: joyas, tanto a nivel de vestimenta como de ouribería, para que a xente poda disfrutar de estas maravillas que temos no noso traxe.
1: Maravillas que Aurelio e Consuelo son grandes coñecedores do traxe galego. Falábamos o ano pasado, Aurelio, que aquí por preto de Santiago que se atoparan dos últimos traxes históricos, non? O ano pasado fora.
2: Sí, con motivo da exposición da celebración dos 30 anos da Tega, fixemos unha escolma de traxes, entre reproduccións feitas a partir das pezas antiguas e tamén todos aqueles traxes que conseguimos que nos prestara xente antigos que todavía persisten e teñen as familias. Pois preguntando así, porque foi a casualidade que en Marrozos topamos un traxe de a parte de arriba, porque que faltaba toda a parte de abaixo, que non o tiñan completo, pero tiñan o chaleque, tiñan a chaqueta, tiñan a camisa, tiñan varias prendas todavía que conservaban do traxe.
1: Insisto, son verdadeiras obras de arte que de un xeito especial se expoñen polas rúas de Santiago e presta, ¿verdad? Rúas de Santiago. E o traxe galego é unha comunión maravillosa.
0: Perfecta, perfecta. Santiago é insuperable, é bella, é unha ciudad que non se pode decir máis que espectacular. E co traxe xa nin che conto.
1: Ademais, pues coñecimos tamén que hai o traxe de Santiago, hai o traxe de diferentes puntos de Galicia, porque, Aurelio, cada localidade, cada parroquia case, ¿verdad? Ten o seu traxe.
2: Pues, sí, cada parroquia ou cada aldea, incluso mismo en Santiago, que son diferentes incluso con as parroquias. Nos adornos, a feitura, máis ou menos, conservan todas máis ou menos o mismo canon, pero logo a hora dos adornos e a hora de diferencias un pouco. E logo, claro, a ver, hai traxes, os de muros son espectaculares, nas marillas tamén, o sea, hai en Lugo, hai distintos, ainda que teñen todos a mesma base común, son todos feitos máis ou menos polo mismo patrón, os adornos e a confección moitas veces en algún caso cambia.
1: Este domingo tenemos la oportunidad de verlo de nuevo. Son muchísimos años, 40,
2: ¿puedes? 47, bueno, 47.
1: 47. Es toda una tradición en Santiago.
2: Pues sí, cada ano se superou, cada ano foi a mellor, foronse recuperando máis cousas. Hoxendía non ten nada que ver a celebración do traxe, o sea, a como se viste a xente, a como se vestía aí 47 anos. Estamos moi contentos porque melloramos moito en eso. E tamén se recuperaron moitas prendas e se poderon copiar moitas cousas. Entonces, claro, se pode reproducir exactamente todo, desde os pendentes, todo, todo.
1: Pois pues, creo que é unha oportunidade fabulosa porque durante todo o día prácticamente, ¿verdad? Comenzará por la mañana na Alameda, ¿verdad?
0: Sí, na Alameda, a saída é ás 12:45. E despois pola tarde temos o concurso. O concurso faise na hospedaría de San Martín Pinario. Un enclave tamén espectacular, donde os participantes amosarán os seus traxes ao xurado, e despois, como entre as 7:45, saldremos de alí, tamén polas rúas hasta a Praza da Quintana, en donde a xente poderá disfrutar desos traxes que se han presentado a concurso, e se dará entrega de premios.
1: Pues todo un clásico, polas rúas de Santiago, saindo da Alameda pola mañán, discurrindo polas rúas do casco histórico.
0: Sí, en Rúa do Vilar, a Conga,
2: Cervantes.
0: Cervantes, baixando hacia Cebachería tamén.
2: Cebachería, sí. Ali en Platerías.
1: Bueno, canta xente, máis ou menos espera.
2: Bueno, nos desde aquí invitamos a todo o mundo que queira participar e que queira vir que se vista ese día. Animamos a que toda cada persoa que teña o traxe na casa e que hai anos que non o pon, que se anime, pois eso, a facer festa, porque é un día de festa e que...
0: E aunque non sea todo o traxe, simplemente con un pañuelo, que traia un pañuelo, é suficiente, pouco a pouco, e hai que ir facendo patria.
1: Pois será este... Sí, Aurel.
2: Eu quero facer un inciso para aqueles que lles gusta o tema do traxe e que queren aprender e que durante o concurso está aberta xa, non?

0: donde está o xurado, quen queira velo, pois aqueles investigadores e xente que está interesada, pois que sepan que poden vir a escoitar e a ver os traxes e a ver todas as prendas, que ali é a única forma de saber que os traxes están completos, que prezas son, de onde son e todo eso.
1: Pois o traxe galego de novo protagonista nas festas do Apóstolo este domingo. Seguiremos cos traxes, todo unha honra, desde logo, unha vez máis, gracias á Asociación do Traxe Galego por estar connosco aquí na Radio Onda Cero e por convidarnos a disfrutar desta xornada maravillosa e tan compostelana. Aurelio Gianzo, moitísimas gracias.
0: Gracias a ti.
2: Ramón,
1: y Consuelo,
2: eu sí. O 26 poño o traxe, e ti?
1: Eu o 26 poño o traxe, e vos?
2: Tamén.
0: Nós tamén poñemos, estamos xa, bueno, eu prácticamente desde que se empezou a organizar, eu participe ou no concurso ou en algún desfile, eu todos
1: sei,
0: os 47
1: anos. 47
0: anos. 47
1: anos. Xa choveu.
0: Sí,
1: xa choveu, sí. Aurelio, moitísimas gracias.
0: Nada, a vos.
1: Consuelo Vázquez tamén, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
1: Vémonos o domingo.
2: Vémonos
0: o domingo.
1: Cotraxe. Galego.
2: Veña.
3: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
4: Os carrachos en Galicia son moi perigosos, transmiten enfermidades potencialmente letais. Este ano é preocupante porque están sendo especialmente abundantes. Ven a CanCat e diremosche como evitalos e protexer así a toda a familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.

0: Pues estamos disfrutando desta víspera do día do apóstolo, se caes, é unha xornada que ten tanta maxia, a lo menos como o 25 de xullo, porque o día 24 é a noite dos fuegos, é a noite na que recibimos os compostelans, a tantas e tantas persoas que veñen a compostelanear en festas. E se hai unha banda sonora propia das festas, se hai unha imaxe propia das festas de Santiago, sen lugar a dúbidas, son os cabezudos. Tamén, especial protagonismo estes días, o 24 de xullo e o 25 de xullo, para os xigantes da Catedral de Santiago, que se misturan entre os cabezudos e os xigantes da Catedral. Creo que son xa 46, creo que son 46 xa os anos que Anxo Martins nos ofrece esa danza maravillosa e tan picheleira dos cabezudos. Está connosco esta mañán. Querido Anxo Martins, moi bons días.
1: Hola, bon día.
0: Entendo que son 46 anos.
1: No,
0: 45 anos. Bueno, toda unha vida. É 45 anos como cabezudo en Santiago. É decir, os cabezudos forman parte, sen dúbida alguna, do que é a tradición da nosa cidade, verdad, Anxo?
1: Home, son casi 150 anos tamén xa de existencia, e claro, xa realmente é algo que está unido ás festas.
0: Porque, como comezou esta tradición dos cabezudos nas nosas festas, Anxo?
1: Pois mira, isto, vamos por a investigación que realizará eu nos arquivos, era... primeramente parece ser que salían unos grupos de, a palabra era así, dicían aldeanos, pero bueno, paisanos, ¿no? Uh-huh. Que iban bailando por las rúas, que eu non sei si nos programas figuran, pero non sei si os chamaba o concello, supoño que sí, que non era algo espontáneo, senón que debían de poñerse algo de acordo. Entonces iban bailando, igual, más o menos lo que facemos nós, pero bueno, bailando, supoño que muñeira, jota, supoño, no sei, porque eso non nos especifica o arquivo. En determinado momento, pues deberon de quererse sumar, non os paisanos, sino o concello, aos cabezudos, que era unha moda que había pues, en toda Europa, ¿no? E entonces, se creara comparsa, e foi

0: ano de 1879 e creou na na Enclusa, cos rapaces da Enclusa. Igual que a banda, que tamén creou a banda ali, feito, nun principio salían xuntos, acompañaban, era a banda que acompañaba aos cabezudos. E bueno, desde aquela hasta ahora, un pequeno paréntesis, que foi nos anos 70, que foi cando pecharon a Enclusa, e entonces pois aí hubo uns anos en que se sustituiu por outra comparsa, así con, bueno, de tipo Bosbun e todas estas cosas americanas, ¿sabes? Pero que non bailaban e non, es decir, non era a nosa comparsa, claro.
1: Bueno, pues durante todos estes anos forman parte, sen dúbida, da tradición das festas. Bueno, se perdeu forza nos anos 70, se recuperou esa tradición. Agora mesmo, cantas parellas, cantos, bueno, bailadores, digámoslo así, forman parte dos cabezudos?
0: Parellas catro, somos moi poucos, porque hai algunha foto antigua, por exemplo, unha foto preciosa, que está no... Porque sabes que os cabezudos, os rapaces da Enclusa, non sei, creo que non lles pagaba, non? Entonces eles iban, levaban uns nenos pequenos que iban pasando a bolsa, e entonces iban más que nada ás casas das xentes ricas, non? Iban pues, o Palacio Arzobispal, a todos estes sitios que lle daban unha esmola, non? Uh-huh. Xuntaban para estos, supoño que pues, repartirían, non? Entonces, pues eso, que iban bailando, pues, a máis moito tempo, estaban hasta a mellor a 7 da tarde. Bueno, pues eso era o que era en aqueles tempos. Cando foi, xa che digo, sí. Con rapaces da Enclusa, cando deixou de ser xa, non.
1: O que sí que non hai que confundir os cabezudos cos xigantes da catedral, que somente saben, Anxo, corríxeme se non estou no certo, precisamente o día 24 e o día 25 de xullo, coincidindo coa véspera do apóstolo, coincidindo co día do apóstolo, que representan os continentes, non?
0: Sí, os tres continentes que se supoñe que existían daquela, porque non... É dicir, son Europa, Asia e África, non está América.
1: Que porque non se coñecía daquela América, fai moitísimo.
0: Pues, non sei, porque aí cando foron originalmente que saliron, pois tampouco eu traballei moito sobre os xigantes, entón non me atrevo a dicir
1: claro,
0: as datas, non? Pero está claro que non. E logo despois a parella, a cuarta parella, que o Coco e a Coca, que se empezou a salir o mismo ano que se crearon os cabezudos.
1: Pois desde cativos vimos o Coco e a Coca, vimos os xigantes, temos no seu corazón, uh-huh, tamén os cabezudos. Pois cada un de nos ten, pois digámoslo así, a súa propia historia persoal con estes personaxes fundamentais de Santiago, non?
0: Uh-huh. Bueno, en un inciso quería decir que os xigantes tamén salían na procesión de Corpus. Uh-huh. Sempre iban diante da procesión de Corpus, e creo que recordar que no do apóstol tamén, porque antes había unha procesión que salía pola tarde.
1: Sí, no apóstol, sí.
0: Sí, eu creo que salía tamén. Esa salía, eu creo, Corpus e apóstol. Aparte de salir no que se chamaba un encontro, que era na Quintana, as 12 da mañán, botaban o que chamaban o fogo rastreiro, que era como unha especie de duelo entre o cabido e máis o concello, e entón era cando se facía o encontro que aparecían os xigantes e os cabezudos. Uh-huh. Eso ahora mantense daquela maneira, non hai moita colaboración. Claro. Entonces, pois está daquela maneira, o de feito o lume rastreiro desapareceu, xa non se cota.
1: Ah, sí, claro.
0: Sí, non, xa non, fai uns anos que non fai tantos, pero deixose de votar, non sei que razón subo peso.
1: Bueno, o feito que son tradicións de Santiago que moitas ocasións se votan de menos, non, Anxo?
0: Bueno, pero todo se vai perdendo, ya sabes como é, a vida cambia. Normal.
1: Bueno, de todos os hitos que non cambian, ese espírito, ese amor polas tradicións, esa tradición que Anxo Martins, que todos os anos, 45 anos, que se di pronto, Anxo, 45 anos como cabezudo en Santiago, é todo un orgullo, Anxo, porque, bueno, composteláns como a ti que manteñan as tradicións, sobre

0: todo nestes días do apóstolo, pois hai que poñelo en valor, sobre todo tamén para os máis cativos, que me imagino que son os que máis disfrutan os cabezudos, ¿verdad?
1: Bueno, os cativos a xente maior tamén, porque recorda cando eles eran cativos.
0: Tamén, claro. Pois Anxo, te deixamos dende logo, porque me imagino que estes días estades continuando coa tradición, ¿verdad, de Anxo?
1: Vale, claro que sí.
0: Por suposto que sí. Querido Anxo Martins, como sempre, moitísimas gracias por estar connosco aquí na radio en Onda Cero un ano máis. Te damos o noso máis cariñoso abrazo, a nosa máis cariñosa aperta. Desexamoche a ti, a túa familia e a todos os cabezudos, a xente que fai Compostela, moi felices festas do apóstolo.
1: Graciñas para todos.
0: Graciñas, Anxo.
1: Chao.